0: Kabur maqtan
1: inda Allahi wa inda alladhina amanu. Kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi bimutakabbirin jabbar. Okey, Ustaz.
0: Ulang sekali lagi. Qalqalah pada yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin. Dengung. Jabbar. Tebalkan. Cuba ulang sekali lagi.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar.
0: Okey, teruskan.
1: Wa qala fir'aun ya Haman ibn
0: وقال فرعون يا هامان نبني لي
1: وقال فرعون يا هامان نبني لي فرحا لعلي
0: يا تو tak berbaris, dia cuma mat.
1: Ya.
0: Ulang sekali lagi.
1: وقال فرعون يا هامان ابني لي فرحا لعلي بلغ الأسباب.
0: Dengar saya baca sekali lagi. وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Sekali lagi ulang.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي فَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ.
0: لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
2: Terima kasih. Kita sedang mendengarkan bacaan surah Ghafir ayat 34 hingga 36. Pemanggil kita yang seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa tu?
3: Kak Jah.
2: Ustaz kenal lah Kak Jah lah. Baik, Kak Jah, teruskan dengan bacaan Kak Jah.
3: Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

0: أبلغ الأسباب.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله.
0: ثانية.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. 3:43 minit petang waktu ini, untuk anda yang nak lagi mendengarkan bacaan, masih ada waktu lagi. 0421 07389, boleh terus hubungi kami di konti waktu ini. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Ya Zahri.
1: Ya sila sila Zahri.
3: Ya assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sila Zahri.
3: Okay, kita semua ayat 24 sampai 20
1: 34 34 sampai 36 ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, balik ni penat.
1: Tenang.
3: Walaupun jaakum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma jaakum bih.
1: Naam.
3: Hatta idza halaka qultum lan yab'atsa Allahu min ba'dihi rasula. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Dari perbaik sikit tang musrifun, baris dua bertemu dengan mim tu, dia kena dengung sempurna kamil. Fum, tutup mulut. Ha.
3: Okay,
1: sekali lagi.
3: Musrifum.
1: Okay, kita.
3: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Cantik.
3: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم.
1: نعم.
3: كبر مقتا عند الله.
1: كبر مقتا.
3: كبر مقتا عند الله عند الذين آمنوا.
1: Sekali lagi ulang. Tertinggal. Tertinggal waw tadi. Wa'in tu tertinggal waw.
3: Tertinggal sama tadi.
1: Kaburamaqtan.
3: Kaburamaqtan inda
1: Allah. Qalqalah sikit. Kaburamaqtan.
3: Dallazina amanu.
1: Sekali ulang sekali lagi. Tang qalqalah tu tertinggal pula.
3: Maqtan.
1: Maqtan. Jangan maqtan. Maqtan.
3: Maqtan. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر.
1: قلب متكبر. Mari satu saja. Qalbi bukan bim.
3: Qalbi Allah. Kalau tak jadi apa tak tahu dia.
1: Kena durian kot.
3: كذلك يطبع الله على كل قلب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
1: Sekali lagi, ada kesilapan baris juga. Ada kesilapan baris. Nubni bukan nubnu. Wa qala fir'aun ya hamman nubni li. Sekali lagi.
3: Aduh. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
1: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
1: لتيه قطني يا سيدري.
3: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama nampak kalut sangat tu.
1: Pak kalut. Ha, dia itulah. Quran ni bila kalang-kalang kabut dia memang.
2: Oh, dia tak jadi.
1: Walaupun kita lancang. Oh, okay. Dia kan ada kesalahan juga. Dia kena tenang.
2: Tenang-tenang kan. Okeylah untuk anda. 3:47 minit petang waktu ini. Bagi anda yang nak mendengarkan bacaan, boleh hubungi kami. 0421 07389. Pemanggil kita yang ke-8 Ustaz waktu ini.
1: Okey, insyaAllah.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa? Dan siapa ditanya? Mak
4: Siti dari Bandar Baru Kedah.
2: Mak Nga?
4: Siti.
2: Mak Nga Siti. Ya, Mak Nga Siti. Teruskan Mak Nga Siti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Mak Nga. Silakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.